0: Laiks ītis reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales.

Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

neatlaidīgākai laikritējums. Man ir darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

nodomiem, lūgsim no Dieva svētību, palīdzību un izturību, izturību ticībā. Tāpēc nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, godiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, todēļ es lūdzu visu svētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzīvē. Amen.

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tavas mīlestības devējums, spors nāc lūdzie vīriešanos un nopelnus, rodi mums savu žālsirdību, pīdūt grākus, kad ir nomots mūsu sirdsapziņu, un dovai pat to, ko nav zadrēkstam lūgt, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vīņībā, Dievs visos mēs.

Lasu jums no pravieša Jesaja grāmatas. Es dzīdošu savam mīļotajam, sava drauga dzīsmi par jo veina dorzu. Munam mīļotajam bija veina dors augļīgā kolnā, un istam apliek uzcēla žūgu, un no to aizvoca akmiņus. Un timā īstodie izmaksā.

kūkus, un to vidā izbūvēja tūrni, un timā īrēkoja vēnas pīstuvi, un gaidīja, ko tisnes vēna gūku kekarus, bet izdeva skobas meža vēnūgas. Tainu tagad Jeruzalemes īdzēvotoji un Jūdas vēri sprīdīt tīsu starp mani un munu vēna dorzum, kas man vēl bija jodara munam vēna dorzam, bet es to tam neizdarīju. Kodēļ es gaidīju, lai tīs nastu vēna kūku kekarus, bet tīs deva meža vēnūgas. Un tagad es jums teikšu, ko es izdarīšu savu vēna dorzam. Es nujaukšu to žūgu, un tīs tiks izpūstiets. Es nordiešu to mūri, un tīs tiks izmēdiets. Un es to atstošu nūvortā, tīs netiks neapgrīsts, ne izrukts, tai, kas augs irkši un dodziņ. Un mokjuņiem es pavēlīšu, lai par to naļeist leids. Jo debespulku kunga vēna dors ir Izrēļa noms, un Jūdas vēri, jo izvēlāto atvasen. Es gaidīju, ka jī īvāros taisnību, bet lūk, nūzīdzēbas, un gaidīju likumēbu, bet lūk, nakrītnība. Tis ir Dīva vārds.

0: Lasu jums no svāto apustuļu povula viestuļas Filipīšiem, broļim, nazaraizēti ni par kū, bet visos lītos savas vajadzēbas darīt zinomas Dīvam, lūkšanā un pateicēbas pilnūs lūgumos. Un Dīva mīrs, kas porspēja katru saprašanu, pasargos jūsu sirdis un jūsu protus Kristu Jēzum. Un beidzot, broļi, visu, kas viņi ir patīs, kas ir gūdajams, kas taisnīgs, kas tērs, kas pateikams, kam ir laba slave, un kas viņi ir tikumīgs, un kas viņi slavējams, to paturīt protā. Un darīt to, ko jūs izamociet un saiemet, un dzirdējot, un redzējot pie manis, un mīra Dievs būs ar jums. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu, Dieva kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja augstajiem prīsterim un tautas vecokajiem: nozaklausīt citu leidzību. Bija kāds noma tāvs, kas īstodīja vēna dorzu, apjūza to ar mūri, izroka timā vēna spīstuvi un uzcēla tūrni un iznūmoja to vēnkūpim un pats aizceļoja. Bet, kad tuvojos ražas laiks, izsiltīja pie vēnkūpim savus kolpus, lai sajumtu to augļus. Bet vēnkūpi, sagrobiši jo kolpus, vīnu sasita, citu nūgalinoja, citu nūmātoja ar akmeņiem. Tad izsatkon siltīja citus kolpus, bet iertīm izreikoja tāpat. Beidzot izsiltīja pie tiem savu dālu sacēdams: nu mana dāla jī kaunīsīs. Bet vēnkūpi, ieraudzījuši dālu, runoja savā starpā: šitis ir mantinīgs, nocit, nūgalunosim jū, un mums pīderas jo mantojums. Un jī sagroba jū, izmeta orā, nu vēna dorza un nūgalinoja. Kod nu vēna dorza saimnīgs pornoks, kūganīs darījas ar šīm vēnkūpim, tīm jīm atbildījām: ļaundarus izbež žēlestēbis pazudinos, un vēna dorzu iznūmos citim vēnkūpim, kas jam atdūt augļus savā laikā. Jēzus jiem atbildīja: vātad jūs nekot nāsat lasījuši rokstus: akmins, ko namdori atmeta, ir kļivis par stīvrakmini. To ir izdarījis kungs, un tis ir brēnums mūsu acīs. Todēļ es jums saku, ka Dieva valstība nu jums tiks atimta un atdūta tautai, kas nes tos augļus. Tis ir Kunga vārds.

Ļoti cienījamie un gudrie kristieši. Jēzus runāja līdzjūtībos un izmantoja vīna dārza tālu. Un šos līdzjūtības kungs Jēzus stostīja savas dzīves pēdējos dienos, pēdējā laikā, kad konflikts ar farizējiem un rakstu mocētojiem bija sasniedzis kritisku punktu. Un kad bija skaidrs, ka šam stostam cilvēciski raugoties nebūs laimīgu beigu. Katra no šom līdzjūtībām citā nozīmē zināmā mārā runāja par jūdim un porajam pasaules tautom, tom, kuras jūdi uzskatīja par pagoņiem. Tumā līdzjūtība, kas tika stostīta Jeruzalemes templī, tīši pirms kunga cīšanam, neapšaubami ir visbiedīgoko. Pirmajā līdzjūtībā jūdi bija strodnieki, kas nolīga dienas sokumā nolīgti. Jo tīši jī saņēma dīva vordu un dīva likumu. Pagoni bija pēdējos stundas strodnieki, kas vīna dārzā īnoca pašos beigos, pēdējos dienos, kas svētie raksti sakam mūsu laikos. Tomēr obas grupas saņem savu algu, tas ir tos ī dabas valstībā. Otrajā līdzjūtībā par diviem dāļiem vecākais dāls atbildīja īšu, kad tavs aicināja jūs strodot vīna dārzā, taču beigos tomēr neaizgoja. Ļaunākais sokumā, jaunākais dāls sokumā atbildīja, ka es neies, bet pēc tam mainīja savu lēmumu un devies strodot vīna dārzā. Atkal vecākais dāls porsto tūs, kuri pieeme atklosmi dīva. Dīva tā vaicinojumu, bet nespēja reikotīs saskaņā ar tos prasēbam. Jaunokais dāls porsto pagonus, kuri sokumā pretojos tāva gribai, bet gulu gulā tū pieeme un izpildīja. Un tos ir divas atšķirīgas pieejas, tomēr nivīns no dāļim nesajieme stropi no tāva. Trešajā līdzjūtībā kungs Jēzus nāca to vītu neskaidrībai. Jis skaidroja un nūroda. Ļaunī nūmnīki ir tī, kuri nūraida pravīšus un tagad gatavojās nūraidēt un pat nūgalinot pašu mantinīku dorza. Tas ir dālu. Tomēr šajā gadījumā beigas nav laimīgas, jo tiek atklots tas, ka nalīši tiks nūraidēti un stropēti, bet vīna dārzs tiks iznūmots, nodots citim. Mēs saprotam līdzjūtības jēgu. Runa nav tikai par vīnas tautas nūmeņu ar citu. Kristu Dievs atver savu derēbu visam tautam, pulcējot jūdus, citautīšus, vīnā dīva tautā un aicināja pie dzīvības jaunu izradzātu tautu, jo veco tauta nespēja attaisnot savu aicinojumu, ko Dievs bija devis. Lasot šos kunga vārdus, ir grūti izvairīties no īspaida, ka tūs saustrāvoja dziļas un pasīsas skumjas, kad Jēzus runāja par vīna dārza saimnieku, kurš īrēkoja vīna dārzu un nodrošināja to ar visu nepieciešamo uzplaukumam, taču sastopa ar tik lielu nepatīsību, ka lasot šos līdzjūtības varam sajust
pat sirds sopes, ko izjūt dāls, izarudūtīs savā veina dorzā un pīzēvai nūraidījumu. Vai gan tas nātgodināja mums mūsu dīnas situāciju pasaulī? Lēzēba porstoja būt tikai stosts par senatnes ļaudim, iekļūst par stostu par ikvīnu no mums, jo arī mēs saimam dīva dovanas un ir porok vīgļi sokt pret tom izaturētīs tai, it kai tos būtu mūsu ekskluzīvs īpašums. Broļi un mūsas, evangēlijas nūroda uz cerēbu, jauno tautanies vāla mūsu augļi, taču šis teikums var arī rūsinot kādu satraucošu jautājumu vai pat kolkot mums par brēdinojumu. Ja mēs, kas esam īnokuši baznīcā šajā kunga veina dorzā, vai mēs nesam vāla mūsu augļus? Tas ir, vai mēs nokam uz baznīcu, vai mēs izmantojam svētos sakramentus sevis svātdarēšanai, vai mēs losam svētos rokstus, lai atgrīstu cilvēkus citus pie dīva. Vai mēs nesam lūkšanas un jo īpaši arī pateicības augļus? Vai mēs dzēvajam kristīša vorda cīnīgi, taisnīgi, ar tēru sirdi? Un galvenais, vai mēs nesam pošu skaistoko augļi, mīlestību, par ko Jēzus daudzkot bija runojis savos runos? Mīlestība, kas rada savstarpēju cīnu, laipnību, pīdūšanu, palīdzību un atbalstu. Tu Dievs gaida mīlestību, ko cilvēks nalīk pirmajā vītā un sevi nav uzstoda par gudinošanas objektu. Tad, dorgi Kristu, mīlestība, kas palīdz, neaizmirst, ka esam taču dabasu tava bārni, nevis kādi karjeristi un kādu referatu rakstētoji. Vai gan Dīvs mums mūžēbā vaicos, ko mēs esam uzrakstījuši? Vai esam guvuši atzinību? Bet gan, kādi mūsu darbi jautos? Vai tī no mīlestības darīti ar atdevi Dīvam? Tai, dorgi Kristu, atvērsim mūsu sirdis, nanūcītinosim tos, bet gan dzīvosim savstarpējā mīlestībā un sapratnī, lai mēs nastu augļus, taidus, kaidus Dīvs no mums visiem gaida. Un ikvīnam no mums pošam ir jo atbild uz šim jautājumiem, kādi izrīt no leidzēbam šodien, lai Dievs mums palīdz to saprast. Āmen.

aplicinosim ticēbu Dīvam jaunajos latgaļīšu valodas lūkšanu gromatos. Šis ticēbas aplicinojums ir 7. lopas pusē. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristā sists, nomiris un apbedēts, nokopis elnē trešā dīna augšam cēlīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, ciet pie Dīva visvareno tāvu labos rūkas, no kurienes es atnokstīsot dzēvuls un mirušuls. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmeni.

Dīva vārda stiprinoti, sirds vienotībā uzrunosim mūsu kungu lūkšanā.

0: Lūksim par svāto baznīcu, lai bildama stipra Dieva spākā, te napagur sludinot jo mīlestības un pestēšanas viesti.
1: Mēs tevi lildzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par baznīcas kopim, mūsu pāvestu Leonu, visim vēskupim, prīsterim un diakonim, lai svātais gors pīpilda ar dīvišku mīlestību ikvīna sirdi, kas veltījusies kungam.
1: Mēs tevi lildzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visam kristīšim, lai Dievs dovai žēlestību saglabot stipru ticēbu un paļovēbu uz jūmu.
1: Mēs tevi lildzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par jauniešim, lai jaunu cilvēku dedzēba īnes baznēcā prīku un entuziasmu un ir vecokos paudzes atbalsts.
1: Mēs tevi lildzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par ģimeņiem un bārņiem, lai kungs Dievs uztru laulotu mīlestēbu un lai vecok ir kristēgos dzēves paraugs saviem bārņiem.
1: Mēs tevi lildzām, kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulē, kurā plūsos kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu, lai Dievs, mēs lūdzam, apturi karadarbību, atjaunoj taisnīgumu un dzīdē visas ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem, kas ir atstoši šo pasauli, lai Dievs jūs uzņem savā dabasu valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mums visiem, lai Dievs mums dova žēlestību būt tautai, kas nes jo augļus.

Visvarenais Dievs, mēs Tevi lūdzam, apsažāvai par tīm saviem bārņiem, kas ir toļi no Tevis. Dovoj jīm žīles Tevi atsagrīstīs un vodi visus cilvēkus pa pestējušanās ceļu uz vīnoteibu ar Tevi mūžēbā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas derības esam sajāmuši maizi, kūti upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts, lai ar šo jūdiņa un vēna mūsu slāpumu mēs kļūstam tavas dīviškajās dalībnīki, kas esi labpiedējis pieņemt mūsu cilvēcisko dobu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas derības esam sajāmuši vēna kūti upurējam. Vēna kūpa un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu dzērīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: kungs, pieņem mūs pazemīgos dvarā un satriek to sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgā mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēji. Lūdzītājs broļi un mosas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem munu un jūsu upēri.
1: Lai Dievs pieņem šo upēri no tom rūkam par godu un slavē savam gorļam, par labu mūs un visai jūs svētēm baznīcēm.
0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem šo tevi sīdibi no to upuri, lai svātī noslāpumi, kurus svinam, kai tevi kolpotoji, svātdurami un pīpildami uz pestēšanas darbu, caur

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma alūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasitiekdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Tu piespieminot jo novinu augšanu celšanos, upurējam Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mēs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lildzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori tū piļņēgu mīlestībā līdz ar mūs pāvestu Leonu, ar vēskupim un visim gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši ar cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauni jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lildzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzēvē līdz ar svāto dzīva dzemdētoju jaunovu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs līgavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātojiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un

kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un lašņa pieņemšanu, lai tevi nemaņi navistīs vien pazudinošanai, bet gan tovā žālsirdībā, lai sorgu un dzīdnē manu dvieseļu un mīsu. Lūk, dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsi, lai pasargoj mani mūžīgajai dzīvei.

Lūgsimies. Visvarenais Dievs, dari, lai daļēba šīmā noslēpumā remdējumus dvieseles izsaukam un slopes.

un prodien mūsu paļģis par pīstnevēšanu divkalpojumā, par lūkšanam, par evharistisko lūkšanu, ko visi svinējam kopā un pieņemam komuniju. Svētojos rakstos mēs lasam, ka kungs Dievs ir labs pret tīm, kas uz jū pasaļaun, pret dvieseli, kas jū meklē. Meklēsim arī mēs Dīvu caur lūkšanu, caur piedzīvēšanu svātāja misē, caur Dīva vorda klausēšanos un būsim bogoti Dīva žēlistēbā. Un ar svietēgu atstosim Dīvnamu, lai piepildē Dīva gribu ikdīnā. Nolīgsim. Bēskupa vizitācija šudien ir Daugavpiļī. Jēzus sirds draudzes baznīcā, kurai pēc uzbūvēšanas aprit 20 gadi. Atmulīgsim galvas vietēbai. Kungs ir ar jums.

Broļi Moses, neaizmirsiet pasalūkties par prīsterim, jo pirmūdīna konferenca prīsteru un labi, ka draudži lūcekļi aizlūktu par saviem prīsterim arī, kas klusumā, kas mojos, kas uz baznīcu apnok, un tā mēs lūkšanā varam izpaļiedzēt viens otram. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

no ģibroļiem mosas, mēs esam sokumā, viersamies pie Dīva, un klusam un breidī nožālosim savus grākus, lai mēs būtu Dīva žielestēvu cīnēgi. Es sacazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēs lielzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs, un pīdies mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.

Visvarenais mūžīgais Dievs, tavas mīlestības deveigums, posnāts lūdzēju vielēšanos un nopelnus, rodi mums savu žālsirdību, pīdot grākus, kaidinumots mūsu sirdsapziņu, un dovai pat to, ko nav zadrīkstam lūgt, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto gravīnībā, Dievs visus un

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Es dziedošu savam mīļotajam savu draugu dzīsmi par jo veina dorzu. Manam mīļotajam bija veina dors auglēgā kolnā, un jis tam aplēk uzcēla žūgu, un no to aizvoca akmiņus, un timā īstodēja izmaklātus veina kūkus, un to vidā izbūvēja tūrni, un timā īreikoja veina spīstuvi, un gaidēja, kot tis nes veinūgu kekarus, bet tis deves skobas meža veinūgas, tai no tagad Jeruzalemes īdzeivotoji un Jūdas vēri, sprīdi tīsu starp mani un munu veina dorzu. Kas man vēl bija jodara munam veina dorzam, bet es tū tam naizdarēju, kodēļ es gaidēju, lai tis nastu veinūgu kekarus, bet tis deva meža veinūgas. Un tagad es jums teikšu, ko es izdarēšu savam veina dorzam. Es nojaukšu to žūgu, un tis tiks izpūstēts. Es noordēšu to mūri, un tis tiks izmēdēts. Un es to atstošu novortā. Tis natiks ni apgrīsts, ni uzrokts. Tai, kas augs iekšķi un daži, un mokūņim es pavēlēšu, lai por tū nalēst leids. Jo debespūku kunga veinadors ir Izraeļa noms, un Judas vēri, jo izvēlā to atvase. Es gaidēju, ka jī īvāros taisnību, bet liuk nūzīdzeibas, un gaidēju likumeibu, bet liuk nakrītneiba. Tis ir dīva vords.
1: Atpateicēba dīva.

Lasējums no Svēto apustuļa Pāvila vēstules Filipīšiem. Broļi, nazaraizēt ni par ko, bet visos lītos savas vajadzības darīt zināmas Dīvam lūgšanā un pateicības pilnos lūgumos. Un Dīva mīrs, kas pārspēja katru saprašanu, pasargos jūsu sirdis un jūsu protus Kristu Jēzū. Un beidzot, broļi, visu, kas vien ir patīsts, kas ir gūdojams, kas taisnīgs, kas tērs, kas pateikams, kam ir laba slave, un kas vien ir tikumīgs, un kas vien slavējams, to paturit protā. Un darīt to, ko jūs īsamocējat un sajēmet, un dzirdējot un redzējot pie manis, un mīra Dīvs būs ar jums. Tas ir Dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja augstajiem priesterim un tautas vecākajiem: nosaklausi citu leidzību. Bija kāds nomatāvs, kas īstodēja veina dorzu, apjūza to ar mūri, izroka timā veina spīstuvi un uzcēla tūrni, un iznomoja tu veinkūpim un pats aizceļoja. Bet, kot tivojos ražas laiks, jis siltēja pie veinkūpim savus kolpus, lai saimtu tu augļus. Bet veinkūpi, sagrobuši jo kolpus, vīnu sasita, citu nūgalinoja, citu nūmātoja akmeņim. Toķis otkon siltaja citus kolpus, bet jie ar tīm izareikoja taipat. Beidzot, jis siltaja pie tīm savu dālu sacēdams: nu muna dāla jīkaunēsīs. Bet veinkūpi, ieraudzējuši dālu, runoja savā starpā: šitis ir mantinīgs, nocit, nūgalinosim jū, un mums spīderēs jo montojums. Un jī sagroba jū, izmeta orā no veina dorza un nūgalinoja. Kot no veina dorza saimnīgs pornoks, ko gan jīs darēs ar šim veinkūpim? Tie jam atbildēja: ļaundarus jis bez žielestības pazudinos, un veina dorzu iznūmos citim veinkūpim, kas jam atdūs augļus savā laikā. Jēzus jums sacēja: vai jūs nekot nāsat lasējuši rokstus? Akmiņš, ko namdari atmete, ir kļivis par stīvrakmini. Tu ir izdarījis, Kungs, un tis ir brēnums mūs acīs. Todēļ es jums soku, ka Dīva valstība nu jums tiks atņemta un atdūta tautai, kas nes tos augļus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vārdā dzēš mūsu vainas.

Dārgie broļi un māsas, šodienas lasījumi mūs aicināja pordomot jautājumus, ko nozīmē nest augļus savā dzīvē un kas mums ir jodara, lai mēs nestu vairāk labu augļu. Augļu nešana ir saistīta ar izaugsmi, ar labiem rezultātiem un mierķu sasniegšanu. Ja cilvēks iet uz darbu, tad priekšnieks sagaida, ka darbinieks labi strodos, ka kortēģi izpildēs savus pienākumus un jau darbs nes labumu citiem cilvēkiem. Ja kāds mocos skolā vai studēja, tad nu jo tiek sagaidēts, ka jam būs labi rezultāti un jis labi nokortos eksamenus. Visa dzīve mums ir īkortota tai, ka mēs tīcamies uz izaugsmi. Mums ir kaut kādi mierķi. Arī goreigajā dzīvē mums ir kādi mierķi. Un mēs ar Dieva palīdzību cenšamies šos mierķus sasniegt. Piemēram, var izadūties atsateikties no kāda natikuma, var uzvarēt kādu kārdinojumu. Tomēr nevienmēr ir vārojama izaugsme. Pirmajā lasījumā ir teikts, ka tika gaidēts, ka veinadors nes veinūgu ķekarus, bet tis nesa skobas meža veinūgas. Šī vorda atsatīcās uz Izraeļa tautu. Dievs aicinoja darēt labu, ievārot baušus, bet jī nozevierse no Dīva, nagribēja izpildēt Dīva pavēles. Jī bija pīzeķierušīs grākam, tāpēc šeit tauta nespēja nest labus augļus. Jī grākoja un nesa grāka augļus. Grāks attolināja cilvēku no Dīva un atpi to, ka tiek grautas attīcības starp cilvēkiem. Grāka augļi ir namīrs, vīnoteibas un saskaņas trūkums. Ja mēs ejam uz baznīcu, ja lūdzamies, tad mēs spējam pamanēt goreigos dzēves augļus. Tad ir vairāk mīra mūsu sirdīs, vairāk mīra ģimenēs un mīrs arī izaplata sabiedrībā. Otrajā lasījumā mēs dzirdējam, ka apostols Pauls aicinoja paturēt protā visu to, kas ir taisnīgs, tērs, tikumīgs. Mūsu vordi un reicēba runas no to, ko mēs pordomojam, ar ko pildam savas sirdis. Ja tiek pildēts prots ar dusmem, ar kaut ko negatīvu, tad tas pazaroda arī vordos un reicēbā. Tivošanos Dīvam atpi to, ka mēs esam spiejēģi vairāk labi izdarēt citim. Ja mēs īvārojam to, ko mums saka Jēzus, tad tas atpi izaugsmes goreigajā dzīvē. Tad mēs iegūstam gudrību, kas nok no Dīva. Evaņģēlija fragmentā dzirdējam, ka veinadorza saimnieks siltaja savus kolpus pie veinkopjiem, bet veinkopji napaklausēja šim kolpim, ja darēja ļaunu. Dīvs namitajās siltēt savus viesnešus. Dīvs otkun un otkun to tiespieju. Jis ir ļoti pacīteiks. Ja cilvēks vienreiz noraida kaidu labu pamocēbu, tad Dīvs gaida, ko citreiz šis cilvēks to pieņems. Namitēģi mēs sajamam labas pamocēbas caur baznīcu. Toļok mēs losam, ka tavs siltaja savu dālu, bet arī tī, jū nepījēme, šeit tiek nūrodēts uz Jēzu. Svētojos rokstos mēs losam Jēzus Kristus vakar, šodien un tis pats mūžēģi. Tas nozīmē, ka tis, ko Jēzus darīja savas darbības laikā, to jūs dara arī tagad caur savu baznīcu. Jis dzīdinoja, mīrinoja un pīdot grākus. Jēzus ir namainīgs pamats, jo mocēba būs aktuāla visos laikos. Mēs esam aicinoti dzīvot tai,
lai mūsu lēmumi un rēcība atbilstu tam, ko Jis ir mocējis. Ja mēs izaklausam Jēzus mocējumā un pēc tos dzīvojam, tad mēs varam teikt, ka mūsu dzīve ir kā labi uzbūvēta āka, kura ir stipri pamati, kura ir stabila nazašķūba. Tad mēs spējam arī nest vairāk labu augļu citiem cilvēkiem, vairāk spējam kolpot citiem. Ja vienojamies ar Kristu pieņemot komuniju tēros sirdīs, mēs gūstam spēku, lai izpildētu savā dzīvē to, ko Jēzus ir mocējis. Jis stiprināja mūsu cieņā pret grāku un mūsu iedvesmoja darīt labus darbus. Kungs Jēzus, kuru mēs pieņemam, ir mīra un cerības solūts. Jis mūsu smoca veidot savstarpējos attīcības, moca mīļot, pīdūt un dalēties ar to, kas mums ir. Vienotības ar divu augļi ir ticība, cerība, gudrība, pazemība un citi tikumi. Kad mēs tevajamies Dīvam, pieņemot sakramentus, pordumajam Dīva vordu, lūdzamies, taču augļi teik pavairoti. Tas noteikti pazateicoties žēlistībam, ko Dīvs mums dovoja. Svētais Augustīns ir sacējis, Dīvs dovoja tev savu žēlistību, kā saulu un leitu veinadorzam, bet kaidus augļus tu nes. Dīvs gaida no tevis mīlestības augļus. Tas nozīmē, ka pazateicot žēlistībam, ko Dīvs dovoja, mēs augam Dīva un divoko mīlestībā. Jēzum pateik īnokt tēros sirdīs, sirdīs, kuras ir breivas no noveigim grākim. Ja ir izdarēti smagi grāki, tad svarīgi pieiet pa grāksūdes, lai attērētu savas sirdis. Ja komuniju pieņemam tēros sirdīs, tad mēs nesam daudz labu augļu. Tad Dīvs var mūsus vadēt un stiprinot. Paļovē būs Dīvu vairoj mīru cilvēka sirdī. Tad mēs spējam arī pamanēt to labu, ko Dīvs mums dovoja. Mīlestība pret Dīvu vairoj mīlestību pret cilvēkiem. Tie arī ir ticības un goreigos dzēves izkopšanas augļi. Ka mēs labāk pamanam citu cilvēku vajadzības, cenšamies citiem palīdzēt, gribam citiem kaut ko labu izdarēt. Esam aicinoti pordūmot, kaidus augļus mēs nesam savos ģimenēs un tur, kur mēs strodojam, kaidus augļus mēs nesam savā goreigajā dzīvē, vai pamanam izaugsmi. Esam aicinoti lūgt Dīva palīdzību un spēku, lai mūsu sirdis kļūtu kā labi apstrodota zeme, kas nes daudz labu augļu citiem cilvēkiem. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticību.

Dīva vārda stiprinoti, sirds vienotībā, uzrunosim mūsu kunga lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu, lai būdama stipra Dīva spākā, tei napagurs sludinot jo mīlestības un pestēšanas viesti.

Lūksim par baznīcas kolpimu, mūsu pāvestu Leonu, visiem veiskupim, prīsterim un diekonim, lai svātais gors pīpilda ar dīvišķu mīlestību kvīnu sirdi, kas veltajasēs kungam.

Lūgsim par ģimenem un bārniem, lai Kungs Dievs uztur laulotu mīlestību un lai vecoki ir kristīgos dzēves paraugs saviem bārniem.

lilksim par ikvīnu vītu pasaulī, kuru plūsa kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu. Dievs, mēs lūdzam, apturi kara darbeibu, atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj visas ļaunuma cierstos brīvces.

visvarenais Dievs, mēs Tevi lūdzam, apsažāloj par tiem saviem bārniem, kas ir toļi no Tevis, dovaj jim žielestību atsagrīst un vodi visus cilvēkus pa pestēšanas ceļu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Draudzes paziņojumi. Šodien pēc 10. svētos mises, pulkstens 11.20, būs rūžu krūņa lūkšana. Un pēc svētos mises 12. būs Jēzus sirds divkopojums. Oktobris ir rūžu krūņa mienesis, un šajā mienesī par rūžu krūņa lūkšanu var saimt pilnas atlaides. Kotru dīnu rūžu krūņa lūkšana ir uzstodēta visu svētoko sakramenta darba dīnos pēc reita svētos mises 7. un svādinēs 11.20. Un sokot ar šodien dīnu 4. oktobri draudzes svādinas skola notiks. Aicinota visi, kuri vielajās gatavotīs kristēbam, grāksūdzei, pirmajai svātajai komunējai, īstiprinošanai, laulībam, un kuri arī grib iepazīt dziļok katoliskos ticēbas pamatus, var pieteikties gan pieaugušī, gan vecoki var pieteikt savus bārnus. Un nodarbības tātad notiks Rieziknes katoļu vidusskolas telpos svādinēs pēc svātos mises 10. Var pieteikties pie prīsterim. Reidīn 5. oktobrī Aglūnā notiks Rieziknes Aglūnas diecēzes prīsteru konference. Aicinojums pazalūkties par mūsu vēskupu, par prīsterim, un par aicinājumu uz prīsterību. Nokošajā svādinē divkopojumu korteiba kai parasti –

0: Lūdzu, taisa broļu un māsas, lai Dievs ir varenais tavs, pija munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pijam šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs tevi lūdzam, pijam šo tevi sīdibinotu upuri, lai svātī noslēpumi, kurus svinam kai tavi kolpotoji, svātdara mūs un pīpilda mūsu pestēšanas darbu, caur Kristu mūs.

patīs ir cīnēģi un taisnēģi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo Tu tik žālsirdēģi mīļoji pasauli, kas siltai mums pestētoju, kur saskaņā ar to gribu kļiva leidzēks mums visā izjamot grāku, lai Tu varētu mūsos mīļot Tu, ko mīļoji savā dālā. Bet mēs savā napaklausībā sagrākojušī un nažielistībā kritušī ar Kristus paklausību otku un atgivam Tavas dovanas. Todēļ, Kungs, arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem un svātajiem Tevi atzēstam prīcēģi saucūt.

kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikvīna tava radība. Ja caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gora spākā, tu visu dzēvinoji un svātduri, un namitēģi pulcinoji savu tautu, lai no saules lākte līdz pat rītam, te nastavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielījis svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paņēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēma biķeri un tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim tavu novikums un līdzinosim par tavu augšanu cēšanos, līdz par tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmnoto dāla pestajošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par milžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tavim izvālātajim, vispirms ar svātoko jauno Māriju dīva dzemdeitoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar Tavim svātajim apostulim un godpilnajim mūcekļim, un ar visiem svātajim, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu namiteigo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svātceļoja virs zemes, leidza ar to kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stotoā prīškā. Labais Tāvs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu nomirušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jīm milžēģi skatīt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dotu visu labu. Caur

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žālsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu nu jeb kaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteiba un spārs un gūts mūžēji.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsojumu apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielējis Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzeivi un voldi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu goru.
0: Snēdzici citam mīra zējumi,

Lūk, Dieva ģārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlastu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Lūksimēs. Visvarenais Dievs, dori, lai dalība šī manu slāpumā, remdē mūsu dvieseles izsalkumu un slopes, un lai porveidoj mūs Kristu, kuru pieejamām,

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vordā. Rūžukruņus uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Lūksim ar šo lūkšanu dažādos mūsu vajadzībos. Lūksim par baznīcas goreigo kortu, par pāvestu Leonu, vēskupim, prīsterim, semināristim. Lūksim aicinojumus uz prīsterību goreigo kortu, par cilvēku atsagrīšanos pie Dīva, par mīru pasaulī, Ukrainā, par bārniem, par jaunīšiem, par slimnīkiem, par cītiem, par visiem, kas spīdzē vai kādas grūtības. Un lai kungs ar savu žielestību, caur jaunos Marijas aizlūgumiem stiprināja mūsu pašu ticēbu. Un pīvīnosim arī katras savus nūdūmus rūžukrūņa lūkšanai. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram, kumatai tagad un esot mūžēgi mūžam. Amen. Ceturto daļa – gūdējbas noslāpumi. Pirmais noslāpums – augšam celšanos. Dīvs ar savu vindzimušo dālu tu šodien uzvarēji novi un atvieri mūs mūžēgos dzēves vortus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoju savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzeivei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, atnok tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija visokuma tai tagad un visotu mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez iedzimto grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Un mums Jēzum, pītot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nēļnes guns, un aizvedus uz dviesenes uz debesim, cevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums, uzkopšana debesīs. Visvarenais Dievs, piepildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tava dēla debesu kopšana ir paaugstinojusi cilvēcisko dobu. Izskai golvā ir prīžgojies mums gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kā jo mīsas lūcekli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tup tavs vors, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad tu mūsu novest stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Mariju, Dieva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Mariju, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Goram, kai bija nu īsokumā tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez īdzimto grāka īmto, lūdzīs par mums, kas steidzamies pie Tevis. O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nēļnes guns un aizvedus uz dvieseles uz dabasim, cevišķi, ka tos, kuram uz vairok ir vajadzīga Tava žālsirdība. Trešais noslēpums, Svēto Gora nosūtīšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi vielējis, lai leldiņu noslēpuma svinības ilgs 50 dienas. Tevi lūdzam ar Svēto Gora nunokšanu, sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažādos valūdas apsavīnoj vīnā Tava vorda atdzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Goram, kai bija nu īsokumā tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez īdzimto grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. O mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nēļnes guņas un aizvedus uz dvieseles uz dabasim, Sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Ceturtais noslēpums uz svētokos jaunos Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dievs, bezvainīgos jaunos Marijas, tava dēla dzemdētojas mīsu un dvieseļu, tu esi uzņemis dabasu gūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīcoties pēc to, kas augšā, tūpam cīnēgļi kļūtjo gūdeibas leizdalībnieki. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudin un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad mūsu novestundī. Amen. Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nu īsokuma, tai tagad un visotu mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez īdzimto grāka īmto, lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis. O mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no ēļnes kundz un aizvedas uz dvieseles uz debesim, cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Pīktais noslēpums uz svētokos jaunos Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais Dievs, tu esi apvienotējis Latviju ar svētokos jaunos Marijas aglūnas dīmotas aizsardzību un palīdzību, un ticēgai mēs dovojis to svātgleznu. Tev lūdzam dūt, lai jau gūdinojot pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tavs prots, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudin un pīdod mums mūsu parodus, kā ir mēs pīdūdam saviem parodnīkim, neved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Es esi sveicinota, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim. Tagad tu mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen. Marija, bez īdzimto grāka jīmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. O mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu vainas guņas un aizvedas uz dvieseles uz dabasim, ja cevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, svaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, kristās izts, nomiris un apbedeids, nūkopis elnē trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, iet pie Dīvam, svarano tāva labos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvos un mirušūs. Es ticu svātēm goram, svātējai katoliskai baznēcai, svāto sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Litanievas svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie leison, Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs, Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs dēls pasauļa pestētojs, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trēdēba vīns dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdētoja, lūdz dīvu par mums. Svāto jaunava, lūdz Dievu par mums. Kristus mote, lūdz Dievu par mums. Baznēcas mote, lūdz Dievu bez mote, lūdz Dievu par mums. Dīva žielestības mote, lūdz Dievu par mums. Cerēbas mote, lūdz Dievu par mums. Uz skaidroko mote, lūdz Dievu par mums. Uz škeistoko mote, lūdz Dievu par mums. Naizskarto mote, lūdz Dievu par mums. Jaunaveigo mote, lūdz Dievu par mums. Uz meiloko mote, lūdz Dievu par mums. Breinēgo mote, lūdz Dievu par mums. Loba padūma mote, lūdz Dievu par mums. Radētoja mote, lūdz Dievu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dievu par mums. Uz gudroko jaunava, lūdz Dievu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dievu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dievu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dievu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dievu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dievu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dievu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dievu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dievu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dievu par mums. Gūdējamais trauks, lūdz Dievu par mums. Pošanas trauks, lūdz Dievu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dievu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dievu par mums. Ziloņkaula turnis, lūdz Dievu par mums. Zelta noms, lūdz Dievu par mums. Darības skreina, lūdz Dievu par mums. Dabas uduravas, lūdz Dievu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dievu par mums. Slimenīku veselība, lūdz Dievu par mums. Griecinīku globēja, lūdz Dievu par mums. Biega mīrinojums, lūdz Dievu par mums. Biedēgos īprīcinotoja, lūdz Dievu par mums. Kristēgos palīdzēba, lūdz Dievu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dievu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dievu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dievu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums. Aplīsnoto karalīne, lūdz Dievu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dievu par mums. Visus vātos karalīne, lūdz Dievu par mums. Bez iedzimto grāka ieimto karalīne, lūdz Dievu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dievu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dievu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvārumā steidzamies, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēj mūsu vajadzēbos. Bet no ikvīnas nelaimes uzvad mūsu izglob, slavēko un svietēko jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vadotoja, mūsu aizbildinātoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mūsu svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūlījumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tev lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieselam mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti un laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Veltēšanos uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgajai sirdei. Uz svātoko jaunavu mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlījumus un saskaņā ar evaņģeliju uzejamam pīnokumu īkšēji atsagrīst. Atcerēsiet nu pat mīlēbas,

un no pīkopības pasaulē. Lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicībā, vienmēr pildot dabūsu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev uz labo mote savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vēlējies, gondarīšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību piesadalīt svātos misas upurī. Apostoliska darbotīs, ik dīnas divbeigi skaitēt rūžu krūni un atbilstoši evaņģeliem prīcīgi nes dzīves upurus, būt spiegam atsateikt un gondarīt. Mēs gribam būt kristēgos tikumu un šķeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticīgi svātēm tāvam un vīnoti ar jo vēskupim un prīsterim. Tava motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šobrīd tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpību ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam Tevi baznēcas motes niektiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Te apsūlam lūgtīs par visam dvieseļam, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni Tev žēlsirdīgo mote, lūdzam glopt visus Tavus bārnus. Tu žielēkumu laipno visvētoko jauno Marijā. Amen. Lūkšanas svātēm Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas uz svātokos leigavas palīdzējumu pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī Tavu aizbiļnību. Tos mīlestības dieļ, kas Tev vīno ar bezvainīgu jaunu vadīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dieļ ar kaidu tu rūpies par bierniņu Jēzu, mēs Tev pazemīgi lūdzam uzlūko žielīgi Jēzus Kristus ašņanu atpirktu mantojumu un palīdzi mūs ar savu spiecīgu porstoveibu mūsu vajadzēbos. Sorgo dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu smēlēs tāvsni vīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoja mūsu spiecīgais palīdzētoji, ceiņā ar timsēbas spākim, un kā Tu citkot izglobi bierniņu Jēzu no draudošam noves brīsmam, tā tagad aizstovi svāto dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmes. Uzņemos visus savā pastāvīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbeigi dzīvot svietīgi nomiert un īmantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen.

Kungs, tavā teikšanā atcerun viss un nav neviena, kas spātu pretoties tavai gribai, jo tu esi radējis dabasas un zemi, un tu, kas vien zem dabasim, tu esi visumā kungs. Broļumosas Kristo tīkamīs oktobra mieneša pirmajā svādīnā, rūžgrūņa mieneša pirmajā svādīnā un būtnojam arī rūžgrūņa karalīni un svātoko jauno Mariju. Lūksimēs šai mienesī, un arī šodien, arī misē šajā, gan par mūsu draudzi, gan arī par mīru pasaulī, un visos citos vajadzēbos, kas mūsim šobrīd katram ir svarīgas un aktuālas. Un tagad, dorgi broļi mūsas, pazemīgi lūksim kungu mūsu dievu, labvēlīgas vietēt šo īvdini, ko jūs radējis, un kas tiks slacēts par mums mūsu kristības pīmiņai, jūs pats lai labvēlējās mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši.

0: Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vielies, lai arī ūdeni, kas ir dzēvēba solūts un acetērēšanas īsokums, arī dvieselis tiek šķeistētas un sajam mūžīgos dzēves dovanu. Tevi lūdzam labvielīgus vieteikt šo ūdeni, ar ko mēs tavā dīnā, kungs, gribam tik stiprinoti, atjaunoj mūsu uz tavo žielistēbas dzēvo olūtu un pasargoj mūsu dvieseli mīsu no jebkāda ļaunuma, lai varam Tev tivot īstēru sirdi un ar cīnu pīm Tev Tavu pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs apslacē mani ar izopu.

Visvarenais Dievs, lai šķēstē mūs no grākiem. Un ar šam eukaristies svinēbam, lai padara mūs cīnēgus, kļūt mīlestā dalībniekiem.

Lūksimās. Uzvarenais mūžīgais Dievs, tavas mīlestības devēgums, posnāts lūdz ievielēšanos un nopelnus, rodi mūsu savu žālsirdību, pīdot grāku skaidi nomoc mūsu sirdsapziņu, un dovoj pat to, ko nav uzdrīkstam lūgt, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnībā, Dievs visos mūžu

Lasējums no pravīša Isaja gromatas. Es dzīdošu savu mīļotājumu, savu draugu dzīsmi par jo veinadorzu. Mana mīļotājuma bija veinadors auglīgā kolnā, un es tam aplēku uzcieļa žūgu un no to aizvoce akmeņus, un timā īstodē izmaklātus veina kūkus, un to vidā izbūvīja tūtni, un timā īrēkoja veinas pīstuvi, un gaidē, kur tas nes veinūgu kekaruse, un, bet tis devē skobas meža veinūgas. Tā ir nu tagad Jeruzalemes īdzēvotoji un Jūdas vēri, sprīdi tīsu starp mani un mana veina dorzu. Kas man vēl jod, bija jodara manam veina dorzam, bet es to tam neizdarēju. Kodēļ es gaidēju, lai tas nastu veinūgu kekarus, bet izdevē meža veinūgas. Un tagad es jums teikšu, ko es izdarīšu savam veina dorzam. Es nojaukšu to žūgu, un tas tiks izpūstēts. Es noordēšu to mūri, un tas tiks izmēdēts. Un es to atstošu novortā, tas netiks ni apgrīst, ni uzrokts, tā kā saugs, iekšķi un dodzi. Un mokūņam es pavieliešu, lai por to neleist lēdz. Jo debesspulku kunga veinudors ir Izraēļa noms, un Jūdas vēri, jo izvālātu atvase. Es gaidēju, ka jī īvāros taisnēbu, bet lūk nūzīdzēbas, un gaidēju likumēbu, bet lūk nakrītnēba. Tis ir dīva vorce.

0: Lasījums no svāto apostola Pola viestules Filipīšiem. Broļi, nesareizējiet ni par ko, bet visos lītos savas vajadzības darīt zinamas Dīvam lūkšanā un pateicības pilnūs lūgumūs. Un Dīva mīrs, kas pors pie katru saprašanu, pasargos jūsu sirdis un jūsu protus Kristu Jezu. Un beidzot, broļi, visu, kas vien ir patīs, kas ir gūdējums, kas taisnīgs, kas tērs, kas pateikams, kam ir loba slava, un kas vien ir tikumīgs, un kas vien slavējams, tu pat arī protā. Un darīt tū, ko jūs īsamociet un sajāmet, un dzirdēt un redzēt pie manis, un mīra Dīvs būs ar jums. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kungu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Uz tevi, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja augstajiem prīsterim un tautas vecokajiem. Nosaklausi citu leidzību. Bija kāds nomatāvs, kas īstodēja veina dorzu, apjūza to ar mūri, izroka timā veina spīstuvi, un uzcieļa tūrni un iznūmoja to veinu kūpim un pats aizceļoja. Bet, kad tivojas ražas laiks, es siltie pie veinu kūpim savus kolpus, lai saimtu to augdus. Bet veinu kūpi sagrobuši, jo kolpus vīnu sasita, citu nūgalinoja, citu nūmātoja akmeņim. Tad es otkon siltie citus kolpus, bet jī ar tim izarēkoja tāpat. Beidzot, es siltie pie tim savu dālu sacēdams, nu muna dāla ir kauniesīs, bet veinkūpi ieraudzējuši dālu runoja savā starpā. Šis ir mantinīgs, nocit nūgalinosim jū un mums pīderēs jo montojums. Un jī sagrobe jū izmete orā no veina dorza un nūgalinoja. Kod no veina dorza saimnīgs pornoks kūgoņies darējis ar šim veinkūpim, tiem atbildēja, ļaundarusies bez žielistības pazudunos, un veina dorzu iznūmos citim veinkūpim, kas jam atdūt augļus savā laikā. Jēzus jums sacīja, vai jūs nekod nāsat lasējuši rokstus, akmens, ko namdari atmete, ir kļuvis par stivrakmini. To ir izdarējis kungs, un tas ir brēnums mūsu acīs. Todēļ es jums saku, ka dīva valstība no jums tiks atjemta un atdūta tautai, kas nes tos augļus. Tis ir kunga vārds.
1: Slāva tev, Kristu.

Dorgie Kristum ticēgi, šos dīnesi mums pīdovoto leidzēba par ļaunajiem veina kūpjiem ir bogota ar vacos derēbas tālim. Veina dorza tāls ir cielīs no pravīša Isaja un gromotas fragmenta, kuru arī lasējam šodien diva vorda liturģijas sokumā. Un attāloja Izraēļa tautu. Šo veina dorza īpašnieks ir Dīvs, kurš kopš Abrahama laikiem ir ar mīlestību un apzinoti rūpējis par savu tautu, kūpistū. Žūks apkort veina dorzam, tūrnis un veina spīde simbolizē attīcēgi Dīva apricēgu rūpēbu, aizsardzēbu un struktūru, ko jis izveidoja savas tautas goreigai izaugsmēji. Un šī veinkūpja ir Izraēļa reliģisko elite, kam tika uzticēts vadēt tautu svātumā pretim Dīvam. Šo veinadorza īpašnieka siūtētī kolpi ir pravīši, uzticēgi viesneši, kas pastāvīgi tika noraidēti un pret kurim slikti izaturējās. Uzbeidzot, tāvs sūtīja savu dēlu, un šis dēls ir pats Jēzus, ko tāvs sūtījis kā savas dīvišķos kolpošanas kulmināciju. Leidzība beidzās ar traģēdiju, ar dāla nogalinošanu. Šī veina kūpja napasabeida pat dāla. Tomēr no šos traģēdijas rūnās jauns sokums. Dīva valsteiba no jums tiks atjimta un dūta tautai, kas nes tos augļus. Lai gan Jēzus uzrunoja savu laikā reliģiskos vadētojus, rakstumocētojus, farizējus, augstus prīsterus, saducējus un vacokos, jo nazūdošais sūlējums par jaunu sokumu uzrunoja arī mūsu šudini. Šis fragments runoja uz mums šudini. Mēs esam aicinoti būt daļa no tautas, kurai Dīvs tagad uztic savu veina dorzu, baznīcu. Šudien šis žūks apkort veina dorzam, veina spīde un tūrnis simbolizēja sakramentus, baznīcas mocēbas autoritāti, svātos rokstus un ticēgūs kūpēbu. Dīvs pats turpināja kūpt savu veina dorzu ar lielu rūpēbu, sagaidot, ka tas nes augļus caur mūsu svātu uzticēgo žalsirdības darbu pilnu un patīso dzīvi. Katrs no mums, kā Kristus mīsas lūcekļi, ir aicinots ar pateicēbu pīmču uzticēbu un uzticēgi strodot Dīva valstības labā, nekad neaizmirstot to cenu, ko samaksoja Dīva dēls, kurš tika nonovāts mūsu pestēšanas dēļ. Dažreiz runojot par vordu baznīca, nu, pirmkārt jau mēs īsadūmojamies celtni, un, bet otrkārt atkal kai tādu reizem pat tolu institūciju. Mēs vordu baznīca sasaistam ar goreidznīkim, varbūt ar Vatikānu, ar pāvestu, ar kaut ko taidu. Lai gan, protams, baznīcas autoritātam, likumīgajam un īceltajam, īsvietētajam ir izšķirūša un pamatīga lūma veina dorzā. Mums ir josaprūt tik vīnam baznīca visaptvarošākā veidā. Izmantojot šudindīnes leidzības tālu veina dors un augļi, ko tam ir Jonas netiek, pīlēdzinoti tikai veinkūpjiem, kolpjiem, dālam vai pat pašam
šo veina dorza īpašnīkam. Pats veina dors porsto visu dīva tautu. Augļa kūtas roda ir žielistēbas pilna līdzēba par dzēvem, kūp porveidojusi ticēba. Tis ītver mūsu visus, gan goreidzniekus, gan konsekrātos personas, gan ikvīnu kristum ticēgu. Kotras baznēcas lūceklis ir strodnīgs veina dorzā, aicinot strodot kūpā Kristus patīso dāla vadībā un pīdova tāvam bogotēgu taisnības, žalsrnības un patīsēbas ražu. Šodien ir 4. Oktobris, un ja šodien nebūtu svātdiena, tad mēs atzīmētu svāto Franciskanu Asīzes dīnu. Un arī šis gods baznēcā, varbūt arī kāds esam par to pīmiersuši mazlīt, ir arī svātajam Franciskam no Asīzes veltētais gods, jo paiet 800 gadi, kopš šis devās mūžībā. Bet šis sava laika svātais ir vārds, lai mēs jo arī atcerētos. Jis evaņģēlija dēļ atstoja visu, izavieliet jūtīs mūsu nabadzēbu, un lai burtiski atdarinotu savā dzēvā evaņģēliju. Un kādā reizē savus, tā teikt, savā tādā nūpītnā gorēgo ceļa sokumā, ja īsagrīzīs pasilūgtīs kādā pamastā baznēciņā un svāto Damiana Krista priekšā, kas atceroda šos baznēcas oltara vītā, noteikti jau kloca putekļim un staiplekņim, jo baznēca bija pamasta, kā es atceju, pussabrukusi. Tur vairs nekas nakolpoja, nekas uz to nagoja, bet nu, to krucifiksa pats Jēzus uzrunoja svāto Francisku, sakot, ej un atjaunoj manu baznēcu. Un Franciskas arī kierās pie darba. Sokumā es domāju, ka jam ir josakortoju šeit baznēciņa. Un jis un jo arī dūmu bīdri, kas dreži rodās, arī izdarīja atjaunošu svāto Damiana baznēciņu, kas joprojām atcerūnās Asīzē Porciunkulas baznēciņa. Un bet vēlāk Franciskas saprota, ka galvenais uzdevums, ko jam deva Jēzus, ir atjaunot baznēcu gorēgi. Jo baznēca ir tīši cilvēku sirdīs. Visa baznēcas attīstība ir atkarīga no mūsu ticēbas, ne jau pirmkārt no kādam celtnem, no mūsu sadarbības ar svāto goru, ar dīva žielistību, no mūsu uzticēbas baznēcas mocībai un tos realizācijas savā dzīvē. No to arī plaukstam mēs poši un arī baznēca plauksta, jo ik viens no mums ir, kā teic, instruments dīva rūkos. Svātais Franciskas lūdzēs, sakot, kungs dori mani par instrumentu tavos rūkos. Šodien pordūmojam, kai padarīt šodien dzirdēto leidzēbu par savu personīgo aicinojumu. Dīva valstība ir savā ziņā uzticēta mums kotram, lai mēs strodotu dvieseļu glopšanas labā. Mēs esam te tauta, kurai Jonas augļus. Evaņģelizācijas darbs ir nepārtraukta un steidzama misija. Kā Dīvs mūsus var aicinot, strodot jo veina dorzā, vai caur uzticēgu lūkšanu, ar kuru žielistēbas
veina dors tiek apgreizēts un barots, vai caur ražas nūvokšanas darbu, kur mēs ar saviem vordim, līdzēbu un mīlestēbas darbim pīsaistam citus Kristumu, vai caur klusu nātlēdēbu cīšanos, kas tiek upurātas vīnotēbā Kristā sistū. Šos visas lītes ir patīsas, šī jautājuma ir patīsi, lai kaitnības mūs aicinotu katru individuāli, bet mēs nevaram vulcinoties, jo citēdot mūsu dzīve nenes augļusi. Veina dors baznēca pīdara Kristumu, bet augļi daļai lielā mārā ir atkarīgi no mums, jo es darbojās caur mums katru. Amen. Un tagad aplīsnosim mūsu ticēbu. Es ticu vīnam dīvām,

Dieva vārda stiprinoti sirds vienotībā uzrunosim mūsu kungu lūkšanā. Lūksim par svēto baznīcu, lai būdama stipra Dieva spākā te nepagurs sludinot jo mīlestības un pestēšanas viesti. Lūksim par baznīcas kolpim, mūsu pāvestu Leonu, visiem veiskupim, prīsterim un diakonim, lai svātais gors pīpulda ar dīvišķu mīlestību kvīnu sirdi, kas veltējusies kungam. Lūksim par visiem kristīšiem, lai dīvs dovoja žielestību, saglabot stipru ticēbu un paļovēbu uz viņu. Lūksim par jaunīšiem, lai jaunu cilvēku dedzēba īnas baznīcā prīku un entuziasmu un ir vecokos paaudzes atbalsts. Lūksim par bārnim un ģiminem, lai kungs Dīvs uztur laulotos mīlestību un lai vecoki ir kristēgas dzēves paraugsajam bārnim. Lūksim par ikvīnu vītu pasaulē, kur ar vīnu notiek karadarbība, īpaši par Ukrainu. Dīvs mēs lūdzam apturi karadarbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja visas ļaunuma cierstos brūces. Lūksim par tim, kas jau atstojuši šo pasauli, lai Dīvs viņus uzņem savā dabas valstībā. Lūksim par mums visiem, lai Dīvs mums dovoja žielistību būt tautai, kas nes viņa augļus. Uzvarenais Dīvs, mēs Tevi lūdzam, apsažālojies par tim saviem bārnim, kas ir toļi no Tevis. Dovojam žielistību atsagrīst un vadi visus cilvēkus pa pestēšanas ceļu uz vienotību ar Tevi mūžībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Un šodien, kā jau mēneša pirmajā svātdienā, pēc svātos misis, pagūdinosim uz svāto Jēzus sirdi un vēl būs dīvbēbas priekšmetu svietēšana. Reidīn Aglaunā ir Rēzeknes Aglaunas diecezes prīsteru kortejo konference. Kā varat reidīn kādu mozu lūkšaniņu, arī par prīsterim, par veiskupu arī pīminēt. Nokušos vādīne, parastos vādīne, un arī divu kolpojumi kā īrosts. Lūksimies arī rūžu krūni šimā mienesī, kas var, lai lūdzās mojos, bet arī katedrālē šeit, katru dīnu un reita pēc septiņu misis ir rūžu krūns un svādinēs šajā mienesī 11.20. Aicinām ņemt arī daļeibu, kas var.

0: Lūdzieties, broļi Mozes, lai Dievs jūs varenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkum par kūtu un slavi savam portam par labu mums un visai savai svātai pasniedzē.
0: Kungs tevi lūdzam, pieņem šo tevi sīdibinot upuri, lai svātī noslāpumi, kurus svinam, kai tavi kalpotoji, svādara mūs un pīpulda mūs uz pestēšanas darbu, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, svaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur, jo Tu tik žalsrnēgi mīļoji pasauli, kas siltēja mūsu pestētoju, kur saskaņā ar Tavu gribu kļuva leidzēks mums visā izjam un grāku, lai Tu varētu mūsu mīļot tūkū mīļoju savā dāvā. Bet mēs savā napaklausībā sagrākojušī un nažielistībā kritušī, ar Kristus ir paklausēb otkon atgivam Tavos dovanas. Todēļ, Kungs, arī mēs leidz ar visiem eņģeļiem un svātajiem Tevi atzēstam prīcēgi savu cūta.

Kungs, tu esi patiesis vāc, kvīna svātuma olūce. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi un tev pasateikdams lauze un deve savu mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam viņš paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpumus.
1: Mēs piespiedzim Tavo nodi, Kungs, un liecinosim par Tavo augšu un celšanu. Lieti par Tavo atnošanu.
0: Tāpēc pīminot jo novi un augšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs Kungs savu baznēcu visā pasaulī un dori tū piļnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažāvai par mums visiem Tevi lūdzam un doboj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dāvu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs. Paklausu pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo vēhei būs sokam.

Atpestē mūsu kungs nosaļā un no labvielēga dovo mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmāra esam brēvi no grāka un pasargoti no iepkaidenā mīra, gaidūts vietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnok.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tē dovot mīru un vīnēbu, kas dzēj.

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesena kļūs vasala.

Kungs ir labs pret tiem, kas uz jau pasaļa un pret viesili, kas jau meklē. Lūksimās. Mēs varanais Dīvs dar, lai dalēba šimā noslāpumā, remdē mūsu dvieseles izsaukumu un slopes, un lai porveidoj mūsu Kristu, kuru pieņemam, un kas

Litanija uz svētos Jēzus sirds gūdam, Kirieleison, Kristu klausi mūs, Dīvs tavs no dabasim, Dīvs dēls pasauļa pestētojs, Dīvs svātais gors, svāto trēdēba vīns Dīvs, Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā, Jēzus sirds jaunavas motes mīsās vāto gora veidoto, Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto, Jēzus sirds bezgalēgo majestāte, Jēzus sirds dīvas vietneica, Jēzus sirds uz augsto miteklis, Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti, Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs, Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve,

0: mīlestību un žēlsirdības pilno. Jēzus, sirds pogote visiem, kas tevi pīsauc. Jēzus, sirds dzēvēbas un svātuma olūca. Jēzus, sirds porlūgums par mūsu grākim. Jēzus, sirds pormatumim pīpildēj to. Jēzus, sirds mūsu grāku dēļ satrīk to. Jēzus, sirds paklausē golēdz novēj. Jēzus, sirds ar škāpu pordur to. Jēzus, sirds ek vīna mīrinojuma olūca. Jēzus, sirds mūsu dzēvēba un augšam celšanos. Jēzus, sirds mūsu mīrs un izlēkšana. Jēzus, sirds asnēgais upurs par grākim. Jēzus, sirds pestēšana cerūšim uz tevi. Jēzus, sirds cerēba mirstūšim tevī. Jēzus, sirds visu svātos laimēba. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklāsi mūs, kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. Jēzu, lān proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dodi mūsu sirdi sveicē, kas tovai sirdē.
0: Lūksimēs uz varenais mūžēgais Dīvs, raugīs uz savus meilo dāla sirdi, un uz tu slavu un gondarēšanu, ko tev nāc tev griecinīku vordā. Un tim, kas lūdz tavu žēlsirdību, dovoj pīdūšanu tava dāla, Jēzus Kristus vordā, kas dzēva un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Sevis veltēšana Jēzus uz svātai sirdēji. Uz meilais Jēzu to cilvēcis pestētoju. Raugīs uz mums, kas dziļā pazemēbā, nosamatuši tavā prīkšā. Tavi mēs esam un tavi gribam palikt, lai mēs būtu vēl cīšok saistēti ar tevi. Tad redzi, katrs no mums šodien aprotīgi veltēja sevi tavai uz svātai sirdēji. Daudzi tevi nekad nav pazinuši, daudz ir tevi ir nosavārsuši un tevisi, panacinot tavas bauslības. Un slobais Jēzu apsažāli, ka par vīnim, tai par ūtrim. Un vēl visus pie savas uz svātos sirds. Kungs, esi karaļs ne tikai ticēgajiem, kuri nekad nav no tevis atsakopuši, bet arī pazudušajiem dāļiem, kas tevi ir atstojuši. Dori, lai tī drežo, kacagrīž tāvu mojos, un aizī bojā no pūsta un boda. Esi karaļs arī tim, kas moldu mocēbu pīvilti, var šķelšanos ne tevis atdalēti. Ved jūs atpakaļ patīsēbas ūstā un ticēbas vīnēbā, lai dreizumā būtu vīns konampulks un vīns konds. Dovai kungs savai baznēcai drūšu brēvēbu un labklojēbu. Dūd visam tautam kortēbu un mīru, līdz lai no visam pasaules molam skan vīns un tas pats saucīns. Slava dīvišķai sirdei, caur kuru mūs nokusa pestēšana. Jai, lai ir slava un gūts mūžēgi. Amen. Pretī visu augstokam,

Lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis

Un tagad noslēgumā pasvietēsim dievbijas priekšmetus. Tādus jauniegodotus rūžu kroņus, lūkšanu gromatas, svātbildes, sveces. Mūsu to varat pīnest un pasvietēsim. Dievbijas zemes, ko esat atnesušas vietē dažādos veidos pauš jūsu ticēbu. Tom jomūdunoja mīlestēbu uz Jēzu Kristu vai jopadziļinoja paļovēbu uz svātokos motes un svātos palēdzēbu. Pīsauksim Dīvas vietēbu par šom zēmēm un attālim, lūksim stiprinot mūsu ticēbu, lai mēs tos izmantojot līdzinojam par patīsi kristēgu dzēvi. Sirsnēgā Dīvbēba sauksim uz kungu. Kungs siūti mums Dīvbēbas goru. Kungs siūti mums Dīvbēbas goru. Bezgalīgi labais Dīvs, Tu ilgojies, lai mēs vīmār atceramies Tavus lielos darbus, dori, lai redzamos lītes mudinājumus slavēt Tavu žēlsirdības zēmes. Kungs, siūti mums Dīvbēbas goru. Tu ilgojies, lai cilvēki Tevi gūdinoja gorā un patīsēbā, dori, lai mēs ar šo zēmu un attālu palēdzēbu atteistam mūsu ticēbu un Dīvbēbu. Kungs, siūti mums Dīvbēbas goru. Tu savā dālā esi licis mums vīmār lūgtīs. Dori, lai mēs paliekot lūgšanā dzēvam Dīvbēgi un šķeisti. Kungs, siūti mums Dīvbēbas goru. Tu dos neatbalsti savu baznēcu Dīvbēbas un svātuma ceļā. Dori, lai dovanas, kādas saimam baznēcā, palīdz mums strodotos izaugsmis labā. Kungs, siūti mums Dīvbēbas goru. Lūksimēs. Es esi slavēts Dīvs, ikvīnas vietēbas solūts un devies. Tu prīcējies par Tavu ticēgo Dīvbēbas izaugsmi. Todēļ dori ar savu svietēbu. Lai Tavi kolpi izmanto šos ticēbas un Dīvbēbas zēmes, cenšas īkšēju porsavēdu pēc Tava dāla leidzēbas. Kas dzēva un valda mūžu mūžos. Amen. Dīvs Tavs, kurš Kristu ir atklojis mums savu gūdēbu, lai dora, ka jūs dzēvojat pēc jo parauga un varat skatēt jo vaigu vaigā mūžēbā. Amen. Tāds vietēba ar svietēt jūdini jūsim pošim un svātlītam. Paldies visiem par dalību divkolpojumā. Mūsu skaisti nosvinējam, Dīva gūdam. Un šodien, lai visiem labs noskaņojums, lai laba veselība, lai labāka kā man šobrīd. Tad jau tiksimies nākamajā reizē. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Dieva žālsirdības krūnīts, Dieva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo

0: visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasaulam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nodzēvotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.
1: Nu reita da vakara Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Jūs klausotājs Latgolas radio.
1: Vasali, kas strodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks. Divi naktī.